0: Alltid best på musikk. Radio Tromsø Hits FM 94,4.
1: Ja, la oss dra ned da.
2: To timer, og så...
3: Men
2: det er noe stort på menyen da.
4: Men nå sitter jeg her med en tempo 20K, liksom.